0: All right, let's begin with the West Asia breakthrough, the most significant diplomatic breakthrough in years. Washington and Tehran announcing a preliminary agreement aimed at ending hostilities and restoring stability in the region. U.S. President Donald Trump says the deal will bring peace, reopen the Strait of Hormuz for global shipping, and ensure the immediate resumption of oil flows. So huge relief for the rest of the world. Iran, meanwhile, says an MOU with the United States will be signed in Geneva on the 19th of June, that's Friday, but has cautioned that the agreement does not mean that Tehran trusts its longtime adversary.
1: بر اساس توافقات انجام شده جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکرات برای توافق نهایی به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد.
2: هیچ اعتماد ما به دشمن نداریم. اعتماد ما به در واقع قدرت نظامی ما هست و همچنین به قدرت دیپلماسی ما و به حمایت و در واقع انسجام مردم خود ما هست. برای همین اجرای این یادداشت تفاهم نکته بسیار مهمی هست و ما در واقع برنامه ریزی خاصی داریم برای اینکه نظارت بکنیم بر اجرای تعهدات آمریکا تحت این یادداشت تفاهم و همچنین در مرحله دوم که مذاکرات ظرف 60 روز آغاز خواهد شد برای رسیدن به توافق نهایی، اگر چنین توافق نهایی هم حاصل شد طبیعتاً با موضوع مهم برای ما اجرای مفاد توافق نهایی خواهد بود که
3: It is doubtful that any agreement that arises is going to be significantly different or a significant improvement from the deal that we had in the first place. And